0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dor Călător in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră, ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.

Maestru Radu Beligan spunea cu ocazia celei de-a 95-a aniversare a domniei sale: suntem pe pământ cu acest scop unic, să iubim. Nimic nu e mai dezastros decât infirmitatea inimii, am încheiat citatul. Cu iubire și prețuire vă spun și eu bun regăsit, dar și cu speranța că muzica populară v-ar putea șterge măcar pentru câteva momente din greutățile sufletești, din gândurile apăsătoare și din această presiune cotidiană ce apasă necontenit pe umerii domniilor voastre. O prezență inedită la începutul emisiunii noastre și, să specific, în premieră, la scară națională și, iată, internațională, două piese pe care interpreta Luminița Safta a hotărât să ni le ofere nouă pentru întâia oară, înaintea oricărui alt post de radio sau de televiziune. Luminița Safta, câștigătoare a numeroase trofee în cadrul unor festivaluri folclorice de prestigiu din țară, între care s-a numărat și festivalul Aurelia Fătură Duțu de la Bocșa, la care subsemnatul a jurizat, dar pe care l-a și prezentat alături de îndrăgita realizatoare de televiziune de la TVR Timișoara, Felicia Stoian. Așadar, pentru început, haidați la brâu roată și cât-i tata de folos, Luminița Safta.

0: M-a făcut jandariu hoț, că fur mândrele la toți. Este oful lui Petrică Miulescu Irimică, iar Mirela Petrean se gândește cum am putea rămâne veșnici în conceptul liber acceptat. Nu te uită lumea!
1: Sunt Petrică Miulescu Irimică și ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban la Radio Helsinki din Graz. Deși ne-mi dor și se cede.

0: Nostru de suflet, Vasile Ivan, creator în grai bănățean, revine în peisajul hibernal cu nostalgie și o teamă pentru satul românesc, tot mai pustiu pe zi ce trece.
1: O rămas pustâni în urmă, casă mândră altădată, cu sudoare ai fost clăgită, ai strâns atâta trudă în cine și ai rămas azi părăsită. Poarta ți-acum încuniată, cheia-n ea și-n sorăsucă, vinea nu-i mai recezată și înșet să tot usucă. Țigla-i spartă, unge și unge, prânia ploaia podul udă și ruina înșet cupringe tot ce s-a făcut cu trudă. Maldărui lespe spicat și păreță ori crepat, gardui putrăd și-a plecat și șofru s-a dărâmat. Din coșia de sub șofru o rămas numai o roată, și în graji gol e acum locul vicelor de altă dată. În podui de mult cu grâne, iarna-și viscolește neaua, și cum soarele apune, jalea-și cântă cu cuveaua. De pre el țâgle spicace, pomi-au crengile uscace, iarba-i mare necosită și fântâna-i nărănită. În obor îi plin de spini și în grăgină cresc băgrini. Să vege că nu-i mai nime și-n dăcini să se grijească, o rămas pustâniu în urmă, prăstător să stăpânească.

0: Vocea regretată e Mariana Drăghicescu, ați ascultat-o în doina Eu cânt ziua și cânt noaptea. În fiecare vineri după amiază, în cadrul radioprogramului România Astăzi, ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban. Sunetul drag al cântecului de acasă pe 92,6 FM sau online pe helsinki.at. Muzica populară n-a fost nicicând mai frumoasă. Ești creștin, ești om bogat. Iată considerația pe care trebuie să o avem în vedere, interpretată de această dată de Ramona Vița, în vreme ce Liliana Laichic mai are o singură dorință. Stai viață, nu te grăbi.
1: Stai viață!

0: Timpul zboară și am ajuns la final, un final care îi va aparține un extrem de cunoscute interprete din Banat, Nicoleta Voica, artista care ne va doini la Reșița lângă munte, dar ne va oferi și o mostră a jocului bănățean. Sergiu Taban vă dorește numai bine până la o nouă reauzire.
1: Sunt Nicoleta Voica și dacă vreți să vă bucurați sufletele cu muzică de bună calitate, vă invit să ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban, la Radio Helsinki din Graz.

0: cele mai supărăcioase zodii, astrologii consideră că unii nativi sunt predispuși să-și piardă cumpătul mai repede decât alții, caz în care este mai bine ca partenerii de cuplu sau prietenii să fie mai înțelegători cu ei. Iată, aflăm care sunt cele patru zodii supărăcioase. Nativii din Berbec au o aversiune aparte pentru lipsa de disciplină, lipsa de loialitate și fățărnicie. Acestea sunt și situațiile care îi scot din sărite cât ai bate din palme. Taurii, sensibili la reproșuri, deși sunt firii liniștite, care reușesc să-și controleze destul de bine emoțiile, taurii obișnuiesc să-și iasă din fire atunci când cei din jur se așteaptă mai puțin. Cel mai probabil aceste izbucniri survin pentru că încearcă să-și reprime anumite frustrări. Scorpionul aparent nu-și pierde cumpătul prea ușor, dar mai ales știe să disimuleze perfect ceea ce simte. Adevărul este că supărarea mocnește în adâncuri, iar primul semn de pericol apare când un scorpion începe să-și pedepsească adversarii cu ajutorul limbii sale ascuțite. Și săgetătorii se supără extrem de repede și țin supărare. Este genul de persoană care are tendința să se retragă și să nu mai scoată un cuvânt atunci când o deranjează ceva. Dacă sunt supărăcioase aceste zodii, iată, e bine de știut ca să știm, să nu mai punem și noi și paie pe foc.
1: Radio România, Radio România Internațional. Radio România Internațional.
2: Bun găsit, vă spune de la București Rareș Cristea.
3: Confluențe românești. O emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
2: Nicu Jordan declară că o eventuală retrogradare a ratingului de țară ar reprezenta o catastrofă pentru România. Ambasadorul țării noastre la Londra a făcut parte în aceste zile din delegația condusă de ambasadorul Uniunii Europene pentru o serie de întâlniri oficiale în Scoția. Și România a preluat oficial la 1 iulie mandatul de președinte în exercițiu al procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Sunt acestea, dragi ascultători, câteva dintre subiectele actualității românești de astăzi. În plus, la Muncind în Europa aflăm ce este și când ai nevoie de formularul european de vechime în muncă. La Asociației Românești din Lume, diaspora 360 de grade, resurse, provocări și oportunități. Conferință organizată de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură. În fine, la Românii de lângă noi, fata secretarului de stat, Cartea Mirărilor, distinsă cu premiul juriului la secțiunea Cartea pentru Copii și Tineri la Gala Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Vă ofer, colegii mei, un interviu cu Maria Pilkin, autoarea acestui volum. Pentru început însă în studio, Corina Cristea.
4: Jurnal românesc.
5: Șeful statului Nicu Jordan declară că o eventuală retrogradare a ratingului de țară ar reprezenta o catastrofă pentru România și a anunțat că se va implica personal în dialogul cu agențiile internaționale înaintea următoarelor evaluări. Președintele a precizat că le-a cerut liderilor partidelor din fosta coaliție să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune că pe chestiunile fundamentale cu care țara se confruntă și care au impact asupra economiei și finanțelor, părerile și acțiunile tuturor sunt convergente. Președintele Nicu Jordan a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul interimar are atribuții limitate. O eventuală retrogradare în categoria geanca țărilor nerecomandate investițiilor ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare ale statului. România s-ar împrumuta la dobânzi mai ridicate pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice, iar costurile mai mari s-ar putea transmite și în economie, prin credite mai scumpe pentru companii și populație. Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, a făcut parte în aceste zile din delegația condusă de ambasadorul Uniunii Europene, Petro Serano, pentru o serie de întâlniri oficiale în Scoția, alături de ambasadorii Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei și Maltei. Programul vizitei de lucru a inclus discuții cu prim-ministrul Scoției, John Swinney, cu președintele Parlamentului Scoțian, Kenneth Gibson, precum și întâlniri cu reprezentanții ai mediului universitar din Edinburgh. Agenda s-a concentrat asupra cooperării dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, de la drepturile cetățenilor europeni, programul Erasmus+, și mobilitatea tinerilor până la energie, comerț, securitate și apărare. În cadrul întrevederilor, ambasadorul României a evidențiat și dimensiunea cooperării bilaterale România-Marea Britanie, precum și teme de interes pentru comunitatea românească din Scoția. Totodată a mulțumit prim-ministrului scoțian pentru poziția sa fermă de condamnare a violențelor antimigrație care au avut loc recent inclusiv în Scoția, subliniind importanța asigurării siguranței cetățenilor și a adoptării măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor motivate de ură. Cu prilejul vizitei, ambasadorul Laura Popescu, alături de consulul general Andreea Berechet, s-a întâlnit și cu membrii ai comunității românești din Glasgow, la parohia Întâmpinarea Domnului și Sfântul Columba și la școala românească Sfântul Nicolae din Glasgow. Ambasada României la Berna, cu sprijinul profesorului dr. Mihai Constantinescu, a organizat recent prima întâlnire a medicilor români din Elveția, la care au participat peste 100 de persoane. Evenimentul a reunit profesioniști din diferite domenii medicale, activi în spitale universitare, clinici private și cabinete medicale din întreaga Elveție. Reuniunea a oferit o platformă de dialog pentru consolidarea legăturilor în cadrul comunității medicale românești din Elveția. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte diverse, de la particularitățile sistemului elvețian la provocările integrării sau ale dezvoltării inițiativelor antreprenoriale în domeniul sănătății. Au fost împărtășite experiențe între diferite generații de medici români și au fost explorate posibilitățile de colaborare viitoare pentru consolidarea legăturilor profesionale în cadrul comunității medicale românești. Medicii, cercetătorii, cadrele universitare și profesioniștii români din domeniul sănătății reprezintă una dintre cele mai valoroase și apreciate componente ale diasporei românești și au un rol esențial în consolidarea relației bilaterale dintre România și Elveția. România a preluat oficial la 1 iulie mandatul de președinte în exercițiu al procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, un forum politic regional neinstituționalizat. Potrivit Ministerului de Externe, obiectivul general al Bucureștiului este să asigure rezultate tangibile pentru cetățenii regiunii. Ghidată de motoul oficial Rezilient, Conectat, European, președinția română a forumului amintit își va concentra strategic mandatul pe trei domenii prioritare, respectiv dialog politic ce vizează în principal sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a candidaților în piața unică a Uniunii, securitate și stabilitate, precum și dezvoltare economică și socială. La finalul mandatului de un an, România va găzdui la București summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est cu participarea liderilor din întreaga regiune, precum și reuniunea miniștrilor afacerilor externe din capitalele membre.
2: Mulțumim, Corina, ni se alătură în minutele următoare Mihaela din Căbăjănaru.
1: Asociații românești din lume.
6: Diaspora 360 de grade, resurse, provocări și oportunități, o viziune matură și orientată spre viitor în relația dintre diaspora și România. Este ceea ce și-au propus să contureze Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură și Asociația Zestrea Diasporei printr-o conferință la Băile Herculane în perioada 2-3 iulie 2026. Cum anume, aflăm de la Janina Abulhaija, președinta Asociației Româno-Iordaniene sau Iordaniano-Române. Bun revenit pe frecvențele RRI, Janina!
7: Vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur din nou să fiu alături de voi și să vorbim despre diaspora și despre un asemenea eveniment.
6: Ce presupune mai exact din perspectiva voastră, reflectată în program și prin invitații de la eveniment, înainte de a detalia această relație odată transformată în parteneriat Diaspora România? Care este premisa voastră și scopul, în esență, pentru conferință?
7: Scopul nostru este de a uni diaspora cu România, pentru că nu putem să mai spunem în momentul de față că sunt puține persoane în diaspora, nesemnificativ pentru România. Știm că în momentul de față sunt între 8 și 10 milioane de români în diaspora, adică jumătate din populația României, și atunci nevoile sunt altele cu care ne confruntăm noi în diaspora, nu cele care au fost, să zicem, acum 10 ani. Și această punte sau legătură, de fapt, cu România este ca autoritățile din România să fie implicate mult mai mult în nevoile care le are diaspora. Nevoile sunt diferite pe țări, pe zone, și atunci este esențial să avem aceste întâlniri. Aceste întâlniri nu sunt doar la Herculane, sunt și la Iași, organizate de primăria municipiului Iași prin serviciul diaspora, prin doamna Adina Stoleru, șef serviciu diaspora. Da, da. Și este bine să ne duc

0: cererile și ofertele care se vor discuta în această conferință. Vom avea un comunicat care va apărea în rețelele de socializare, va fi dat presei și, nu în ultimul rând, instituțiilor din România, ce înseamnă ministere, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerului de Externe, chiar pentru că sunt și nevoi pe acest domeniu. Tuturor instituțiilor care pot să colaboreze cu diaspora, noi vom înmâna acest rezumat al conferinței și anul viitor vom veni și vom spune ce am putut să rezolvăm într-un an de zile, ce are continuitate și ce vrem să facem în continuare. Deci nu ne oprim la o singură ediție, vom merge mai departe.
1: Între timp însă ați identificat câteva direcții pe care ați putea să le dezvoltați într-un dialog. Așadar, ce repere vor avea acele zile de joi și vineri, 2 și 3 iulie, în stațiunea Băile Herculane, ca teme și participare?
0: Conferința are 5 paneluri, cultură, educație, care, cum bine știm, orice întâlnire pentru diaspora fără educație și fără cultură nu se poate, pentru că sunt bazele de care avem foarte multă nevoie, antreprenoriat și turism, medicină și sănătate și politici publice pentru diaspora. Sunt 5 paneluri, cele 3, antreprenoriat și turism, medicină și sănătate și politici publice pentru diaspora, încă nu au fost evidențiate în alte conferințe, se vor evidenția la Herculane.
1: Prin ce voci?
0: Noi ne bucurăm de o susținere instituțională și asociativă. Avem ca și parteneri instituționali Consiliul Județean Caraș-Severin, Primăria Băile Herculane, care este partenerul nostru de bază în organizarea conferinței de la Herculane, Ambasada României în Republica Tunisiană, Primăria Mehadia, Primăria Cornereva, Primăria Uldecone din Spania, unde este o comunitate mare de români în această zonă, Camera de Comerț și Industria României în Marea Britanie și Liceul Hercules din Băile Herculane și Liceul Nicolae Stoica de Hațeg din Mehadia. Pe lângă acești parteneri oficiali, mai avem încă 3 ambasadori care vor participa la această conferință, excelențele lor Olivia Toderean, ambasadorul României în Egipt, excelența sa George Maior, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei și excelența sa Nicolae Comănescu, ambasadorul României în Țările de Jos, Olanda. Pe lângă dânsi mai avem, de exemplu, pe domnul Victor Ionescu, care este expert în politici publice pentru diaspora și fost secretar de stat în Ministerul Românilor de Pretutindeni când era departamentul minister. Și mai avem sprijin de la Ministerul Turismului, va veni un reprezentant, vom avea Institutul de Balneologie în parte de medicină și un sprijin, să zicem, pentru cei care vin la tratament în România. Și să zicem că sunt oficialități, să zicem așa. Pe lângă asta mai avem alte 20 de asociații care ne sunt parteneri în această conferință, asociații din diaspora, Franța, Italia, Spania, Germania, Canada, America și, bineînțeles, subsemnata din Iordania.
1: Gianina, întâlniri cât mai utile și plăcute, de ce nu, pentru participanții la conferința Diaspora 360 de grade, resurse, provocări și oportunități, 2-3 iulie, Băile Herculane, pe acel drum pe care ne dorim de mult să mergem împreună către proiecte și strategii adaptate dezvoltării României zilelor noastre, lumii actuale.
0: Vă mulțumim și sperăm ca la ediția următoare să venim și să vă spunem că între timp s-au pus pe hârtie și acele dorințe ale românilor din diaspora și că ne bucurăm de sprijinul persoanelor din România, pentru că eu așa simt și așa am văzut. Să venim să vă spunem că găsim soluții, nu doar ne întâlnim să vorbim.
2: Ascultați Confluențe Românești.

0: Radio România Internațional, cu dumneavoastră acum Nicoleta Stoica.
1: Muncind în Europa.
2: Formularul U1 sau formularul european de vechime în muncă reprezintă, potrivit platformei legislatiamuncii.ro, unul dintre instrumentele administrative cele mai importante pentru cetățenii care lucrează sau au lucrat în diferite state membre ale Uniunii Europene. Acest document standardizat facilitează recunoașterea perioadelor de activitate profesională desfășurate în diverse țări europene, eliminând barierele birocratice care pot apărea atunci când un angajat își dorește să valorifice experiența profesională acumulată în străinătate. Însă, ce conține formularul, cum îl puteți obține și ce acte sunt necesare pentru eliberarea sa? Așadar, formularul european de vechime în muncă, actualmente U1, fost E301, este un document utilizat pentru a atesta perioadele de muncă și asigurare în statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția. El facilitează schimbul de informații între instituțiile dintre țări, fiind utilizat în special pentru obținerea dreptului la indemnizație de șomaj într-un alt stat membru. Cadrul legal pentru acest document este reprezentat de Regulamentul Comisiei Europene 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar și Regulamentul Comisiei Europene 987/2009, de punere în aplicare a Regulamentului 883. Dacă o persoană a lucrat și a fost asigurată în cel puțin două state membre ale Uniunii Europene sau ale spațiului economic european, poate beneficia de prestații de șomaj prin cumularea perioadelor de asigurare realizate în toate țările în care și-a desfășurat activitatea. Totuși, totalizarea perioadelor nu înseamnă că persoana respectivă va beneficia automat de prestații pentru șomaj și, în acest sens, trebuie îndeplinite toate condițiile prevăzute de legislația statului în care se solicită șomaj. Formularul U1 este emis de Oficiul de Ocupare a Forței de Muncă sau de Instituția de Securitate Socială competentă din țara în care ați lucrat și va fi depus la Oficiul Național de Ocupare a Forței de Muncă din țara în care doriți să primiți indemnizația de șomaj. De exemplu, dacă o persoană a lucrat legal timp de 2 ani în România și pleacă într-un stat membru, poate solicita indemnizație de șomaj pe baza vechimii acumulate în țară. Pentru acest lucru va avea nevoie de formularul U1, emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România. Documentul va fi prezentat apoi la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din statul membru al Uniunii Europene pentru a completa dosarul de șomaj și a putea beneficia de drepturile cuvenite. Documentele solicitate pentru obținerea din România a formularului european de vechime în muncă sunt cerere pentru eliberarea formularului, documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul, respectiv copia cărții de identitate, a pașaportului, copie a certificatului de naștere sau de căsătorie. Documente doveditoare ale calității de angajat în România, și aici vorbim de copia cărții de muncă pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011, copia ale contractelor de muncă, adeverințe de vechime eliberate de angajator pentru certificarea perioadelor asigurate după anul 2011, precum și decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul angajator din România. Exportul prestației de șomaj se realizează atunci când o persoană care beneficiază de șomaj în România va primi în continuare acest drept, chiar dacă se deplasează în alt stat membru al Uniunii Europene pentru a-și căuta un loc de muncă. Perioada de acordare a acestui drept este de maxim 3 luni, cu posibilitate de extindere până la 6 luni, iar pentru a beneficia de aceste prestații, șomerul trebuie să facă următoarele demersuri: să solicite acordul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, așadar solicită autorizarea plecării, în termen de 7 zile de la autorizare să se înscrie ca persoană în căutarea unui loc de muncă la serviciul public de ocupare din statul respectiv și totodată să se supună procedurilor de control ale instituției la care este înscris pe toată perioada autorizării. Potrivit platformei legislatiamuncii.ro, perioada de șomaj nu constituie vechime în muncă, deoarece conform articolului 16 alineatul 4 din Codul Muncii, vechimea în muncă se dobândește doar prin munca prestată în baza unui contract individual de muncă. Prin urmare, vechimea în muncă reprezintă intervalul de timp în care salariatul a desfășurat efectiv activitate profesională în temeiul unui contract individual de muncă. Elementul definitoriu este prestarea muncii propriu-zise, ceea ce exclude perioadele de întrerupere a activității, precum cel de șomaj, de la calculul vechimii în muncă.
0: Mulțumim, Nicoleta. Am ajuns și la ultima rubrică a programului nostru de astăzi. Vă prezintă Roxana Iorgulescu-Bandrabur.
1: Românii de lângă noi.
3: Cele mai bune cărți lansate în anul 2025 și autorii lor au fost premiați vineri 26 iunie la Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, anunță Moldova1.md, o gală care a debutat cu trofeele acordate de Consiliul Uniunii Scriitorilor, urmate de premiile juriului pentru cele mai importante categorii: poezie, proză, dramaturgie, traduceri și debut literar. Un tablou din care o desprindem și pe scriitoarea Maria Pilkin, critic literar, critic de teatru, premiată de această dată pentru volumul Fata Secretarului de Stat, Cartea Mirărilor. O recunoaștere, iată, strânsă în tolba scriitoarei Maria Pilkin, o tolbă care mai adună și o lansare de carte la Bruxelles cu lecția de rus, roman diptic al memoriei feminine post-totalitare. Bun găsit, Maria Pilkin, felicitări, te-aș ruga frumos să-mi spui la cald cum este. Vorbeai în podcastul nostru, care poate fi urmărit pe pagina de YouTube a Radio România Internațional, că este o concurență serioasă acolo, chiar menționai numele scriitorului Arcadie Suceveanu și iată că ești premiată.
4: Vă salut de aici, de la Chișinău, și vă foarte mulțumesc pentru această conversație care mă onorează și mă încurajează. Să știți că nu m-am așteptat la acest premiu, pentru că, într-adevăr, la categoria mea, carte pentru copii și tineri, era maestrul Arcadie Suceveanu. E un scriitor de la care am învățat și învăț multe, dar probabil că șansa mea a fost faptul că dumnealui a avut două cărți în concurs și dumnealui a luat premiul pentru eseu, pentru că e chiar un eseist de scos din rând, și atunci juriul s-a uitat mai atent spre cartea mea, care e într-adevăr un microroman, o proză pentru adolescenți, pentru tineri, și au remarcat importanța acestui gen de carte, care în Republica Moldova nu e atât de multă, se scrie mai puțin pentru acest segment de public cititor. A fost chiar o sărbătoare a cărții, o sărbătoare a lecturii, sala cu oglinzi a Uniunii Scriitorilor a fost plină, a fost prezent juriul, pentru că premiul pe care mi l-a oferit mie este premiul juriului, e un juriu de 7 persoane, președinta juriului a fost criticul literar Margareta Curtescu, un juriu foarte aplicat, aș spune un juriu de experți în domeniu. De aceea am toată încrederea în felul în care s-au referit și la celelalte cărți. Desigur că în cazul cărții mele sunt subiectivă, doar că trebuie să remarc că, într-adevăr, la toate categoriile au apărut nume cunoscute, nume importante, remarcate. Bine, e vorba și de debut, e vorba și de alte categorii, premii speciale, au fost două. Mi s-a părut un an reușit și chiar a fost o recoltă impunătoare, spunea Margareta Curtescu. A fost vorba de peste 100 de volume depuse, adică e și o muncă din partea juriului, și bucură faptul că e foarte multă activitate în zona prozei, pentru că în alți ani se dă premiu doar pentru roman, de exemplu, anul acesta a fost și premiu pentru roman și pentru proza scurtă. Cumva genul epic își ia revanșa, pentru că în anii 90 noi aici în Republica Moldova mai mult scriam poezie și acum vine marele gen, pentru că avem ce povesti, pentru că ne-am tot reinventat, ne-am tot revizitat memoria. Și apropo, fiindcă mă sunați, voi profita de această șansă să discut cu voi cei de peste Prut. Să știți că mi-a apărut acea carte, acel roman despre care am și vorbit în podcast, și între timp am reușit să ajung la Bruxelles cu ea. M-a invitat ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei cu suportul Institutului Cultural Român de la Bruxelles. Pe această cale chiar țin să-i mulțumesc doamnei Corina Panaitopol, director ICR la Bruxelles, și domnului ambasador Viorel Cibotaru, ambasadorul Republicii Moldova la Bruxelles, care au facilitat o lansare a romanului meu, Lecția de Rusă, la Universitatea Liberă din Bruxelles, chiar, să știți, cu un public generos, și acest lucru m-a bucurat, la fel de încredere în ceea ce fac, să insist. Iar după această lansare la Bruxelles, urmează un alt eveniment de lansare a romanului la Chișinău cu istoricul Octavian Țicu, cu cercetătoarea Zinaida Bolea, cu scriitoarea Diana Iepure și subsemnata, autoarea romanului. Sper să vină public, e o perioadă estivală, o perioadă a vacanțelor, dar e ziua deportărilor, 6 iulie, o zi a memoriei și atunci am zis să nu ratăm această ocazie de a ne aminti și de a insista pe ideea să nu se mai repete astfel de erori și orori istorice.
3: Lecția de rusă, roman diptic al memoriei feminine post-totalitare, ca să prindem așa evantaiul preocupărilor scriitoarei Maria Pilkin, fiindcă am început cu o carte pentru adolescenți, dar despre care Adrian G. Romila spune următoarele în prefața volumului premiat pe 26 iunie la gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, fata secretarului de stat Cartea Mirărilor, spune, citez, copilăria nu se termină niciodată, de asta Mira, personajul principal, e tot mai sigură în final. Plin de lirism și de candori imagistice, mini-romanul Mariei Pilkin se adresează în primul rând adolescenților, dar cred că el poate fi gustat deopotrivă de toți cei pentru care lumea nu s-a născut direct pe ecranele device-urilor care ne înconjoară. Citat încheiat, Maria Pilkin, încă o dată felicitări, mulțumim și te așteptăm cu drag și pe viitor în emisiunile Radio România Internațional, cu noi și noi cărți ale mirărilor sau poate ale răspunsurilor, cine știe. În fond, fiecare carte aduce răspunsuri pentru cititor și poate și asta este o miză pentru care ar trebui să nu încetăm să deschidem o carte, fie că este ea în forma sa clasică, tradițională, pe hârtie, fie că este în forma ei electronică. Mulțumim mult!
4: Să știți că lecția de rusă e o carte a răspunsurilor, de ce vă îndemn să o căutați, să o citiți și vă mulțumesc și eu cu toată prețuirea.
0: Se încheie aici programul nostru de astăzi. Eu sunt Rareș Cristea și vă doresc audiție plăcută în continuare.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
5: Prieteni, finalul emisiunii noastre de astăzi aparține formației Mondial. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe 92,6 FM. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare de la ora 13:30, iar duminică, nu uitați, vă aștept la ora 16 la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!